0: Khonfi Uvarara. En siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Italo faso metuatin, yarme la kei, nyawain bongyang, uleti kebun genalang taben isu metuayang a Khonfi Uvarara. Yang numen ye kasakeno on memaninangin penetai sahaca. Ubiko bungyang matine kasalan ke je huliwa nyuhun ay hen nyin nasu ubiko ke huliwa toj. Bonjour à tous, chers fidèles auditeurs et auditrices de la RDK. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ensemble l'esprit de nos langues maternelles dans votre émission Khonfi Uvarara. Pour aujourd'hui, je vous propose d'explorer en détail les différentes coutumes essentielles pour un mariage Kwenyai. Nous débuterons notre émission en Yai et la compléterons avec des explications en français. Niwaketin man huliwa toj neso heka ayu sabung usenje huliwa ega natene heka melun. Aba huliwa abon ne yoje nyaba. Yewenelina ne khacha jewe utnyaba nyelap heka yuwabut na jin na pena pena nyege jewe walkono. Du papa li sibin huliwa o menno heloy julin khyen mehe kalu huliwa anjewe utnyaba yeneza majeme ni college momo ni nyaba ajehe ikhoyoi kyongwen minya heka hawa jehe ni nyaba ikachu me okhogie huliwa mehe kamukut babantoye me yo julap ahule laubuze kwa hokut ni debai mechicha wen minya he kauti lo jelap me wech o meni nojin me tok a me unu gurin ko me aza me he ka toj. Bati ne he ka sawo me lang u fin jelap a dudu but a denje momo a jehe e khoyoay. E jang bangin uwe a me fei me se buze he ka ham matranin nyaba wale iwan imert ko. Babanda je huliwa yo jiu kahuyibu jihuliwa kapena-pena udilin mahinyin. Wale kebunga egan non kip mimi. Kijinaw gano baluwa wanakata meheka toj aden bi hinyin anuko. Mahinyin aden jen hinyin. Yenay kap anotube la merch aninukon. Amichahe ka at ni makan mahinyin wa enesebut kou janja ahingalu ni makan. Nonukaboja jen hinyin aymen njihuliwa hiya. Eka ditut mimi, meka anin bong senyin menukon. Adimhe kogwano njihuliwa, njilawlaw. Kaheloy juling sebin, njihuliwa e utine mocha, meka hujihuliwa minya utine anyo njibo njinje uma. Njihuliwa aje umdo pena pena bono, njiwenji yu ujiwe aigan, kejimicha njikukobi, njimakanat. Abaki huliwa medibay, amehahelong kahabi, dok a mosh nin wanakat na uasin wale debay. Huliwa ame kahamin pena pena la kamin hijaw ame heka toj non oleo kahinin hlu mosh ay biyang nimele jan. Non bi sebin unina mayli nga debay majime yu satu ni kubo me omjiu haten ogo no me ole minyambi. Wale huliwa jime heka ibduongo nigan la kamin hlu kwa bando toj. Abake huliwa misal wale je bilan obiko je lap aje ni okwado hongot kani huliwa toj. Aje mehe kaheno haten ole mesehin ge uhaduwa ni huliwa. Ati nehe kabethalan ke tauleku hweniwa ame haye yankertin tradi son frontier. Kame hata ben me iyae moto.